na vivi I tātou nei o la vii ngā le atua langina la vai pese kori si whawhai whi awi mālua le tautua mo oe ane radio sa mo o tātonu ia le tū lai honom